0: しい。
1: バラデュース一緒に。
0: 大丈夫大丈夫。マルコアディオンプレソン。そうそう、カバナッチョ。How are you all doing tonight? Hey, hey, good to hear, good to hear.

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ
1: 。Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my experience.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドリューにどうやって。
1: Yeah, tell, ま
0: あ、一つ心配なのドラムがどうなるかわかる。Right. Somebody help me. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 ？Is correcting. After the serious part.
1: Ah. Yeah. Oh,
0: yeah. Yeah. ごめんごめん。そういえばもっと。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
0: fuck you,
1: everybody. Oh yeah.

なんでこんなに変なんだ What?オッケー、ごめんごめん。ワン、ツー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。

0: 타타 따라다 따라라라라
1: 큐바라 그르타타 하자라 그르타 하츠탄야 쿠타타타타 하셨다가 그 유래타 기원아 그 유래타나다 따차담며타
2: You started. Shouldn't I go back? Should I keep the? Can we listen to the previous one?
3: No, not this one. Not this.
2: Before you go back, the instrument version.
4: No,
2: go to the end.
4: Go to the end. Get away. It makes more sense.
2: Oh, don't stop! Don't stop!
4: Actually,
2: one more time. Acapella. Let's do acapella. I want to do
1: this.
2: Let's have this song at least two. At least 2 minutes. Once we pass 2 minutes, that's good. We don't have more than 1 hour. Let's do it. We should have played.
4: Crab, like
2: crab is so stupid. okay, let's record. No, acapella.
1: Acapella one more time. He wanna create up. She don't create up. He wanna create up. She don't create up. That tap dumb yet. That's bow. Chumanaku, get it up. She don't get it up. Don't bow. Don't bow. Don't bow. Don't bow. Don't bow. Don't bow. Don't bow. Don't bow. Don't bow. Don't bow. キワナクユレルバウチ走ったんだクユレルバウチキワナクユレル走ったんだクユレルセットシュースイートコトガッタドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンドンド

あんた感覚全然見えんた。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの感覚全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた感覚全然見えんで、おるってなんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した健康、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくな。
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ。

0: キャニースピーキングチャイナグリル、
1: それ全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれって全然言っとくわからんちゃう、全然怒ってるように聞こえない、ちゃんと話す、いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る全然聞こえない。

お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、何かっていうとそれはね、何かっていうとバテレンジ

あお前がこの世に生まれてきてから一体何体聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言ってると思ったんだ。それじゃあ、俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声は聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは